Ja, litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision-vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.